Dem Realisateur John Huston sei meeschte wee kem Moby Dick huet doch no 70 Joer neicht vu senger Faszinatioun verluer. Et der sommer nees, da wär dem Captain Ahab seng Lüt géint de weisse Wal um klengen oder um grossen Ekran nach emol ze kucken oder en ze entdecken.

Track Bizarre do den mam holländschen Elektro-DJ Martin Garrix produziert gouf. Int gedenken beim Lauschtre vun Confessions 2 séier klor, Madonna ass op Nummer sicher gängen, keng o séier d'Experimente méi oder Ausflich bei Hip, mir fi si echter onpassend Musiksrichtungen.

Dei zwee Cuts, déi Gigelo die lächt Minuten uni Uso firgespielt hunn, komme fleich aus ganz verschiedenen Ecken. Mis sie verschaffe ganz egen, gespenstescher modern amerikanisch musikalisch Traditionen. Dat eicht war Sister, vun engem Album am Numm Cubist Blues, den en Trio vu ganz onscheinbare Personagen zesumme fanne gesinn huet. Den Alan Vega vu Suicide, den Alex Chilte vu Big Star an den Boxtops, an de Ben Vaughn, en Roots-Rock-Musiker, hu sech iwraschend kompatibel an hire Sensibilitéiten erwiesen. 96 huet dat wéinech Leit gepikt, méi haut huet Cubist Blues eng kleng Kult-Community, zu dere joch gehéieren. Hannen drun kruder den Anton Newcomb as eng Band Brian Jonestown Massacre mat Straight Up and Down ze heeren. Die Band ass virun iwwer 20 Joer mam Rockdog Deek vereewecht ginn, an deem et dem Frëndschaft an Rivalitéit mat den Dandy Warhols gaangen ass. Einer Leit hunn an dem Liedelo Titelmelodie vun der Serie Boardwalk Empire fleicht remarkant. Dat wären fleichelo alles Cowboys, die lächt vu Minute lang Zäit fir eng Cowgirl, eng Cowwoman. Fiona Apple.

Fiona Apple ass de Retour bei Time Flies, Hautdawer entre Gime, just matierem Debütalbum Tidal, déi retrospektiv nach net so aventuréisers wie dat wat alles mi spéit komme sollt. Bis zu Fetch the Bolt Cutters vu virun engerer Joer. Me Criminal bleift fir die demals 19 Joer al Fra, e wirklich flotte Popentwurf, de mat ambiguë Lyrics an mam ganz erkennbare Stimmtimer vum Apple schon alles fir wäsch gehaluet. I like it a lot. Tidal ass natürlich net ze verwieselen mam Streaming-Dingst mam nämlichchte Numm. Die Lauschtat Time Flies um Radio 100,7 und die sogenannte B-Seiten vum Musikjoer 1996.

An als nächst komme Latin Groove vun de Joe Cuba Sextet, e bisse Boogaloo mat Push Push Push vun 1966.